0: O si prefieres, también puedes probar la versión Chicken Sandwich. Pero no lo dejes pasar porque, al igual que el verano, son por tiempo limitado. Ordena ahora desde la app de Culver's. De Wisconsin con amor, bienvenido a Delicioso.
1: Para todos los que aman reunirse a disfrutar algo dulce, dense un gusto con un Fresh Frozen Custard en Culver's. Nuestro Fresh Frozen Custard se hace en tandas pequeñas durante todo el día, lo que le da esa cremosa textura que todos aman. Con más de 32 toppings, desde fruta fresca hasta golosinas clásicas, tenemos el sabor perfecto para todos en tu mesa. Después de todo, los gustos son aún más dulces cuando los compartes con tus seres queridos. De Wisconsin, con amor, bienvenido a Delicioso.
2: Después de ayudar a más de 30 clientes y aportar más de $50,000 a través de nuestro programa de asistencia al cliente, Ken Genly Kia continúa ayudando este mes. ¿Le falta dinero para el enganche? ¿Está cerca de obtener aprobación? Tal vez podemos ayudar. Ahora mismo, arriende un Sportage LX 2026 por solo $99 al mes. Para detalles, llama al 727-853-1393. Ken Genly Kia, preferimos invertir en usted.
3: ¿Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan? Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
6: Reproduciendo el Sol 97.1.
7: WSUNFM HD1 Holiday Tampa.
8: Una estación de Raúl Alarcón.
5: El nuevo Sol 97.1.
9: Escúchanos.
10: Nandy y Christy, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
9: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
6: Reproduciendo el Sol 97.1.
11: Yo soy Juni de Kansas City y me paso toda la mañana escuchando el show de Nandy y Cristi.

0: isn't everything. Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: Por Magical Plastic Surgery, GTE Financial, Miranda Landa Realty Group y Logors Capital.
3: Hey, aquí estoy con el cirujano del crédito, el hombre que te repara tu crédito y te salva tu hogar, Rafael Matos de CreditMax.
4: Así mismo, Nelly, te voy a reparar tu crédito de 30 a 90 días totalmente garantizado. Te voy a quitar las colecciones de vehículos reposeídos, de tarjeta de crédito, préstamos estudiantiles. Tengo un programa también para quitarte la bancarrota. Llámame ahora al 813-856-1500, 813-856-1500. Ya tú sabes, de 30 a 90 días garantizado, el cirujano del crédito te repara tu crédito. Y si tú tienes tu casita y se te hace difícil pagar la hipoteca, mira, vamos a ponerte un programa federal. Te voy a conseguir hasta 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te voy a conseguir una modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te consigo tu modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. Prepare su crédito a 30 a 90 días garantizado y salve su hogar. Llámame ahora al 813-856-1500, 813-856-1500.
3: 813-856-1500. CreditMax.
5: Llega a Tampa una leyenda de la música cubana, Willy Chirino en concierto.
6: Lo que está para ti.
5: 11 de julio a las 8 de la noche, Ruth Erger Hall en Clearwater.
7: Hola mis amigos, yo soy Willy Chirino y estoy feliz. 11 de julio, eso falta poco, así que allí nos vemos.
5: Boletos a la venta en RuthErgerHall.com y en Instagram, @TampaLife_events. Compra tus boletos hoy y sé parte de este canto por la libertad.
8: La gente quiere algo bueno, bonito y barato. Y por acá sobran los lugares buenos y bonitos, pero baratos, no tanto. Excepto McDonald's, donde puedes pedir un sausage burrito o un McChicken por solo $1.50 cada uno. Es el plan perfecto para el antojo de la tarde o después del party. Así que disfruta de lo bueno y lo bonito, que de lo barato ya se encarga McDonald's con dos delicias a solo $1.50 cada una. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal.
9: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, con sabor a fresa y puras buenas vibras. Y el Mango Pineapple Refresher, con sabor a mango y piña y con bobas de fresa. Y Crafted Sodas, como el Sprite Berry Blast, con sabor a berry y espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Pruébalas todas, ahora en McDonald's. Los refreshers contienen cafeína.
10: Pensionado, hablamos tu idioma. Abogados.com, hablamos tu idioma.
11: ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan.
12: Después de ayudar a más de 30 clientes y aportar más de $50,000 a través de nuestro programa de asistencia al cliente, Ken Genly Kia continúa ayudando este mes. ¿Le falta dinero para el enganche? ¿Está cerca de obtener aprobación? Tal vez podemos ayudar. Ahora mismo, arriende un Sportage LX 2026 por solo $99 al mes. Para detalles, llama al 727-853-1393. Ken Genly Kia. Preferimos invertir en usted.
13: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Hola Brooksville, tenemos una sorpresa para ti. Tu nueva tienda Burlington ya está abierta en Coastal Way en Cortez Boulevard. Visítanos y sorpréndete aún más con los estilos, tendencias y ahorros increíbles. Haz de Burlington tu placer secreto, llenando tu carrito con grandes marcas a precios increíbles. ¿No nos crees? Ven a comprobarlo tú mismo en nuestra tienda de Coastal Way en Cortez Boulevard en Brooksville que ya está abierta. Burlington, marcas, rebajas, wow.
14: Y ahora regresamos con más diversión, presentado por Anajar y Levin, abogados de accidente. Llama al 1-800-747-FREE. Eso es 1-800-747-3733.
15: Hola, soy Dayanis de Tana Country y ahora sí que me divierto el nuevo.